tietää, ettei sillä ole enää mitään asiaa takas. Menneisyys vetää mua alleen, ja ei oo enää toivoa, ei mahdollisuutta, eikä huomista.